0: Are ku ora ile ya fiola.
1: Emanga ya ale ku ora ya fiola.
0: Mm.
1: Ya, kairo. Emanga ya ya le kele fisili. Ah, pasta. Mang le kato. Ai kai pe ya se me se fa ma singunga ni tu su en ola u. Ola u, ola pa. Le ma wa ko ma ya ku ta pa ka inga ola u ya uma ya po le nu o le peno. Ale ma wa ma le ukali ma ma ku po ola ukala ku kusia. Ole ale so o kanga ole anu ole foko ole koko ole ulu ola ai ia ma vaku iu kai le ngā mi a ole fo i ki koe wha moe moe sa vaku se si kali moa moa e make le mele le api ai se ala se e mai i ave o le api ko ape le ia o fea le kari chao va mol bol
0: kari umanga
2: chao
1: a bos la ka fa bra bra la kari a bo va ko gilo la al vele ko fie bo po la lo ba lo si ala
0: umi
1: Oh,
0: ya yo. Va fera la rua, fue con Corma, sin el y el foco no va mal.
1: O le ta mo por calanga ya, ah, ya maca aquí, ah.
0: Ya o calan o fue calan maco pico.
1: Fa fo mam. Fa mo no bole ya, un ti, pa cus, ca cus su en y perla u fa mo calan cus cusia. Ya, o le voy, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Ai, ne susu, e kule uru o pele, uru le maa losi o le mele alu ko kong. Ah, ia ua mang kua uru makale, ah. So, so, me, bata, ua le uru makale kui ai. E ne ai la so nga, masano e alanga kui kong ule uru maka, OPV, ai e, a ua inge ipa ui se mea kui ai se vae ma. Ai, e, a kong kailo ye pe pele pe, o le fa kwa pele le ile me le afi wa o kele no pola le si me e lunga ko le un mo le afi pe a pa ye kong ye. Pona a fo le fi ve de la yo ai ya ka ko ya e pe ya le kala le ka fa lo mo le si si me o le afi fa va u le o la ngo ka ko pe a fa ye ka ko ko. O pe kongu le me pe ai le me le. O le pe po le maro ki anga.
0: O mali e le kari a o pivi le fe me wala ngi.
1: A wo ya la ga va kula ngi o le balo ki anga yu ko le le.
0: Anga yu ko le le.
1: Ah, la le. Le pa le fa ko a ma wo le le ya o mangi le le o ko la ka pa ya ma ko ya ni ba ki anga yu ko le le.
0: Kusare, ore mo si le firu ka ko ofisiri ya OPV. E ka kaunga mau sa o mea upula e mau foi OPV. E au wangi ese meisinga upse kasi me mafofonga OPV rei.
1: Au wangi kalakala
0: te mea. Au wangi e ese mei. Pe kalakala e ua i mau sa o mea upula e mau OPV.
1: So.
0: Mama rama mei dhar.
1: Kamba iye. Le ki wa ka mai mo ka ma pa ka pe lo ne po vie pe e ko ni me sa po
0: aga
1: ka o ki ki lo la le o po la ta ni o re sa fa ye ka show wi
0: i le fa i mo kro ka ila
1: kro ka le ka mo sti vai ti bo ka le go le
3: e po vi ka pa
1: austin austin ya austin ga Ma kuala ka siyong siya wao so ko ko pa po be bole to kolo kaila pa pao. Aga ngao so lu war vai pe lo vai.
0: Sa.
1: Ko ko pa ya na pe. Lego lego ki.
0: Kui a fo ko fa ile si fa ro. Ko
1: ko vai.
3: Vai vai vai fo ko. Ya. Vai vai fo ko. Vai vai fo ko la ve wa e ka e so ti. Ya o e wa e fo ko ko. Ah. Ai lu ko. Ah. To na ma ka fo ya.
1: Il kongo de sambi ele au mai e uka. Ya de ki sa ngo mai de belenga e kui le ulu ya mo ko se i ma ga ku. A sa. Ta le ya de.
3: Ta la la. Ya bo ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko